0: Belajar apa hari ini?
1: Ya, kau pun dalam pukul 8.31 minit pagi. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan untuk belajar apa hari ini, kita nak kongsikan ini mengenai buah.
2: Oh, mengenai buah yep. Buah ya, bukan buah, tapi dia panggil buah. Dia selalu digunakan dalam masakan lah. Dia ada pepatah tu, pulang paku buah keras. Pulang paku buah keras maksudnya kita balas balik lah gitu.
1: Oh, itu macam nak menyihir orang.
2: Bukan.
1: Okey. Baik. Jadi untuk buah keras ni, macam Pi beritahu, dia bukanlah buah yang macam kita buah apple ke buah cherry ke. Tapi dia merupakan sejenis biji daripada pokok Aletheus molicanus. Ataupun juga dikenali sebagai kemiri. Digunakan untuk masak, khususnya dalam masakan kita dekat Nusantara ni lah. Buat rempah-rempah sebagainya ni. Jadi bentuknya bulat, warnanya pula putih ke kuningan apabila dikupas. Dan buah keras ni biasanya dikisar ataupun ditumbuk sebelum dimasukkan ke dalam masakan seperti rendang, kuah kari, sambal dan juga masak lemak. Jadi daripada bagi rasa yang berlemak-lemak tu, ia juga membantu untuk memekatkan kuah kita, Epi.
2: Okey. Memberikan rasa lemak dan berkrim dan juga memekatkan kuah. Biasanya kalau memekatkan kuah ni, orang letak tepung pun boleh.
1: Boleh, tepung jagung.
2: Biasanya kalau saya letak ni, letak bedak bagi tempat gebu-gebu sikit.
1: Oh, itu kira macam untuk cantikkan muka lah.
2: Boleh juga letak kat muka. Baik, buah keras tidak sesuai dimakan mentah kerana boleh menyebabkan gangguan pada sistem penghadapan. Dan sebab itu ia perlu dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan. Dan selain digunakan dalam masakan, minyak yang diekstrak dalam daripada buah keras ni juga pernah digunakan secara tradisional untuk penjagaan rambut dan juga kulit. Walaupun sahaja kecil, buah keras sebenarnya mempunyai pelbagai khasiat lah.
1: Betul. Bila cakap tentang untuk penjagaan rambut dan kulit ni, ada juga petua-petua orang dulu untuk dekat baby, dia gosok buah keras ni dekat kening. Supaya kening lebat.
2: Biasanya kalau dulu lah, masa zaman sekolah, saya letak buah keras ni sapu dekat bibir saya, biar misai jadi lebat lah.
1: Lebat tak sekarang?
2: Tak lebat lah. Memang lebat tak ada.
1: Jadilah.
2: Tapi kalau saya masak, saya selalu masak juga. Saya memang tak pernah pakai buah keras ni. Macam mak saya guna kot. Saya tak pernah pakai buah keras. Tak tahulah macam mana dia punya rasa dia tu.
1: Itu saya pun macam jarang lah. Biasa buat baling kat orang itu masa sekolah.
2: Baling kat orang sebab dia buah keras lah.
1: Dia buah keras. Rakit ke dia?
2: Pakai sedapang dia buat sendiri tu. Baik, itu dia alkisahnya mengenai belajar pada ini buah keras. Dan selepas sini kita ada Arena 972 dan juga soalan sukma untuk anda. Ini lagu daripada Kumpulan Wings, Bernafas Dalam Lumpur.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini Baharu KL.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ini dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia, anda dah bersedia 823 atlet Wilayah Persekutuan satu misi di Sukma Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong Tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat.

kehangatan termasyarakatan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

lagu Britney Spears dengan lagunya Baby One More Time membawa kita menghampiri 11.33 minit pagi. Baik, lagi info menarik aktiviti untuk anda. Tiga wilayah persekutuan bersatu di pavilion wilayah persekutuan dengan pelbagai tarikan, aktiviti dan pengalaman yang tidak boleh dilepaskan. Bermula 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, akan diadakan Maha 2026. Jadi pastikan pavilion wilayah persekutuan ada dalam senarai wajib singgah anda. Okey, jadi satu tempat, macam-macam pilihan dari makanan yang menyelerakan hinggalah ke produk yang unik usahawan wilayah persekutuan. Ada pelbagai pilihan untuk anda terokai, untuk anda cuba dan anda boleh bawa pulang pastinya. Datang, rasa, jumpa dan sokong usahawan wilayah persekutuan dengan pada Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang, Selangor, 10 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Jadi itu antara aktiviti menarik yang akan diadakan, yang akan berlangsung, yang akan disediakan untuk anda sempena Maha 2026. Nak cari makanan sedap? Boleh. Nak cari produk yang unik? Boleh. Nanti datanglah, okey? Bawa keluarga anda, rakan-rakan anda, insan-insan yang anda sayangi. Anda boleh luangkan masa-masa yang berkualiti pergi ke aktiviti-aktiviti di sekeliling yang disediakan untuk anda. Jadi seperti biasa, Dayang dah pun siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk Hai Hai KL hari ini. Dan nanti pukul 12.30 hari, kita ada segmen lagu lepas geram untuk anda boleh lagi hantar lagu-lagu permintaan. Mungkin ada yang nak dengar lagu macam lama tak dengar lagu ni, nak dengar lah. Boleh, meh minta kat Dayang 013-309-7972.

Film Hello Brother. Untuk anda yang sedang mengantuk, mungkin dah mula dah nak segar balik daripada mengantuk tadi bila dengar lagu Hindustan. Selepas ini insya-Allah anda makin segar, makin terbuka luas mata anda yang tadi dah layu-layu kan. Biasalah dah tengah hari, 12:02 minit tengah hari, kita nak teruskan dengan segmen lagu lepas geram, lagu permintaan pendengar kita untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Kita

KLFM, ini baru KL. Baik, sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, konvoi kembaran merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago WPKLP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya bakal menemui warga Kota Raya Kuala Lumpur pada hari Ahad ini, 23 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Jadi untuk anda semua, jom pakat kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Kita semarakkan semangat patriotik di kalangan kita. Kita bagi tahu anak-anak, ibu ayah, boleh hias, boleh kibar Jalur Gemilang di rumah, di pejabat, di kenderaan anda. Semarakkan semangat patriotisme di kalangan kita sepanjang Bulan Kebangsaan. Banyak aktiviti yang pastinya disediakan untuk anda. Terus bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: Tiba di KL.
1: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Terus layan memori hits KL-KL. Kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang yang ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: baik KLFM, ini baru KL. Okay, Biz on Air, kita bersama dengan Puan Nur Aimuni untuk bisnesnya hari ini, Jiwanis Food Industries, bersama dengan sos pencecah. Kita makan kupuk leko kena cecah juga. Makan apa lagi yang nak kena cecah dengan sos ni? Makan jemput-jemput. Mak saya kata jemput-jemput. Tak tahulah mak hampa kata apa. Mungkin ada kata cekodok kan. Cekodok apa ni, ikan bilis. Kena ada lah sos pencecah ni. Kalau tidak, rasa dia tu tak sampai tau. Jadi ini kita nak tahulah apa yang istimewanya tentang sos keluaran Jiwanis Food Industry sehingga ia sesuai dijadikan sebagai pencicah untuk pelbagai jenis makanan.
1: Okey, kalau nak cerita apa yang istimewa tentang sos pencecah Jiwanis ni, sebenarnya kami nak bagi satu konsep yang mudah, iaitu satu sos tapi banyak kegunaan. Sebab kalau kita tengok orang Malaysia ni, memang kita suka makan dengan sos kan. Keropok leko nak sos, nugget nak sos, fries nak sos, cucur pun nak sos. Jadi kami fikir kenapa tak buat satu sos yang boleh digunakan untuk macam-macam makanan. Dari segi rasa pula, Jiwanis ni lebih kepada rasa pedas manis yang seimbang. Dalam sos tu ada rasa bawang putih, ada gula merah dan ada bijan. Jadi dia ada rasa tersendiri dan bukan sekadar pedas semata-mata. Dan yang menariknya, sebenarnya penggunaan Jiwanis ni bukan setakat untuk mencicah. Kalau dekat rumah tu nak makan nugget boleh cicah, nak makan keropok leko boleh cicah, nak makan dim sum pun boleh, fries pun boleh. Tapi kalau nak masak pun boleh, nak dijadikan sos untuk masakan, nak buat perapan ayam atau daging pun boleh. Jadi kita cuba jadikan dia sebagai sos yang memang praktikal untuk ada dekat rumah. Bagi saya, benda paling penting ialah bila pelanggan beli satu botol, dia rasa macam berbaloi sebab dia boleh guna untuk banyak benda. Tak adalah beli satu sos lepas tu sos tu hanya sesuai untuk satu makanan je. Jadi memang konsep Jiwanis ni, kami nak bagi sesuatu yang mudah, sedap dan serbaguna. Kita juga halal JAKIM. Kalau saya nak describe Jiwanis dalam ayat yang paling mudah, saya akan kata satu botol banyak benda boleh cicah. Itu yang kami nak orang ingat bila dengar nama Jiwanis.
0: Beef on Egg KLFM, ini baru KL.

0: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
2: Baik, sebelum EJ kongsikan, bacakan soalan kuih Sukma 2026, sudahkah anda bersedia? Tapi EJ nak kongsikan sedikit info berkaitan dengan update Sukma 2026 setakat pukul 6.28 minit petang. Okey, jadi wilayah persekutuan Wipers terus

Kehangatan termasyarakat 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 19 Ogos 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 Frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada hakak saya yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur, iaitu EJ Siduri, yang telah menemani anda selama 4 jam yang berlalu dan pastinya lagu-lagu retro yang terbaik menemani anda daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan lagi-lagi best kan, sebab sekarang kita tengah ada kuis, iaitu kuis Sukma yang anda boleh menang pelbagai cenderahati daripada majlis wilayah persekutuan kita. Okay, dan sekarang seperti biasa suara ini iaitu Alif Aiman akan menemani anda untuk Nian-Nian KL pada malam ini daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan seperti biasa pada Nian-Nian KL nanti pada pukul 9.15 minit malam kita ada lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu yang menarik. Lepas ni kita ada lagu daripada Wani Carey, Cak Cak Cekuk, dan juga lagu Nelly, Just a Dream. Tapi sekarang kita layan dulu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari, Musik KFM. Ini baru.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalfan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda, menghiburkan anda pada malam ini di Neon Neon KL. Baik, seperti biasa, untuk waktu-waktu begini, saya akan kongsikan dengan anda filem-filem yang terbaik yang anda boleh saksikan secara eksklusif dan juga percuma di siaran TV Television, iaitu TV2. Dan seperti esok ni, 20 Ogos 2026, bersamaan hari Khamis pada pukul 9 malam di TV2, anda boleh saksikan filem yang bertajuk Jeng Jin X Corp. Jadi filem ini mengisahkan 3 anggota polis muda yang terkenal dengan sikap memberontak ditugaskan menyamar untuk menggagalkan rancangan kumpulan pengganas yang ingin melancarkan serangan besar di Hong Kong. Jadi itulah sedikit sebanyak yang cerita ringkas je lah kan. Kalau kita ni pembaca-pembaca novel kan, kita tahu sebagai sinopsis lah. Tapi kalau anda nak tahu apa konflik dan macam mana mereka punya misi ni gagal ataupun berjaya, boleh saksikan esok di TV2 pada pukul 9 malam. Dan juga tajuk kisahnya iaitu Gen X Corp yang anda boleh saksikan. Okay, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen itu, Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam. Kejap lagi, ok? Tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Wiz Khalifa. Kita roll up dulu melalui KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi si pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun, yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor, termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
2: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
2: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
3: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
1: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.02 minit malam untuk Nian-Nian KL pada malam ini dan kita berada di segmen Curahan Hati, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Memandangkan bulan Ogos ini adalah bulan kita akan menyambut Hari Kebangsaan, jadi marilah kita kembali menghayati 5 prinsip rukun negara yang menjadi pegangan dalam kita membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu, harmoni dan juga saling menghormati. Jadi antara 5 prinsip rukun negara, yang pertama semestinya kepercayaan kepada Tuhan membawa maksud setiap individu perlu percaya kepada Tuhan sebagai landasan moral. Islam adalah agama rasmi Malaysia, namun kebebasan beragama terjamin. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ia membawa maksud setiap warga negara perlu setia kepada raja dan negara, di mana raja berperlembagaan ialah simbol kedaulatan dan juga perpaduan. Yang ketiga, keluruhan perlembagaan melambangkan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara. Semua perlu akur dan menghormati untuk memastikan pemerintahan yang stabil dan juga adil. Dan yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Setiap warga negara adalah sama di sisi undang-undang, tiada siapa pun yang terkecuali. Ini menjaminkan keadilan sosial, hak asasi dan juga kebebasan individu. Yang terakhir semestinya kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan kepentingan adab, budi pekerti mulia dan tingkah laku yang baik untuk membina masyarakat yang harmoni, saling menghormati dan bersatu padu. Jadi itulah kita recap lah sedikit kan pasal prinsip dan juga rukun negara ini semestinya dah tertanam dalam jiwa kita sebagai warga negara Malaysia. Dan di bulan kebangsaan ini kita bolehlah ingatkan kembali kepada saya sendiri dan juga pendengar-pendengar tercinta KLFM. Okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini. Lepas ni kita ada permintaan lagu daripada Abang Awap kita yang nak dengarkan lagu daripada Jepun, Toshinobu Kubota, bertajuk La La La Love Song. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Abang Din Lanai. Kita nak dengarkan lagu daripada Iklim bertajuk Bukan Aku Tak Cinta, menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, kalau FM ini baru ke awal, selamat malam kepada anda semua yang bawa kita pukul 10.51 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, untuk waktu sekarang ni kan, saya nak berkongsi dengan anda untuk kedudukan pingat Sukma 22 Selangor 2026 yang saya dapat setakat ini pada pukul 10 malam tadi. Jadi kedudukannya, daripada kita ambil 5 yang terbaik di tempat kelima, semestinya kita berada sekarangnya daripada negeri Sarawak yang memperolehi 18 pingat emas, 14 pingat perak, 24 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya 56 pingat. Dan wilayah persekutuan berada di tempat keempat, sudah naik satu anak tangga, yang memperolehi 21 pingat emas, 19 pingat perak dan juga 18 pingat gangsa dan memperolehi keseluruhan 58 pingat. Dan di tempat ketiga iaitu negeri Johor yang memperolehi 21 pingat emas, 25 pingat perak dan juga 20 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya iaitu 66 pingat yang berjaya daripada negeri Johor. Dan juga di tempat kedua negeri Terengganu memperolehi sebanyak 27 pingat emas, 27 pingat perak dan juga 20 pingat gangsa dan jumlah keseluruhan 74. Dan tempat pertama, negeri Selangor mengungguli kedudukan pingat iaitu sebanyak 30 pingat emas, 33 pingat perak dan juga 23 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya 88 pingat. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya berkongsi dengan anda. Dan jika anda ingin saksikan secara lebih info yang lebih lanjut, anda juga boleh pergi ke media sosial rasmi iaitu WWW Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Jadi dekat sana adalah macam-macam info tentang Sukma yang sedang berlangsung sekarang ni. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada lagu daripada Raja bertajuk Jujur, Mercy KFM, Idul Baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan ni. Haiwannya burung
2: kan? Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, bila sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang ke?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkongsi dengan suara. Siapa?
2: Malik dan juga Dato' M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu teka-teki.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Kehangatan Temasya Sultan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendakwaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah Am dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu, nak wakak pun kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Kena sporting selalu bersama kami.

kehangatan Temasyasutan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.